Alle som bor her, de kjenner henne. Det er som om tiden står nesten stille.

cricket sound, we all lie down at last. Sissel Kirkebø sang om en fin sommerkveld, summer evening, og den kom fordi hun har bursdag I dag. Gratulerer med dagen! Du

føles som en siste dans, yeah. Redd for at du glemmer meg, yeah. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, yeah. Jeg legger meg i skjevre dine hender.

0: Klondike med Julie her i Finnmark-sendinga, som holder stand enda til klokka blir ni. Anniken og Thomas gir deg dagens sending. Vi har hatt en konkurranse der det gjelder å vite litt om fotballspillere, eventuelt være god på samisk.
1: Ja, for vi har jo gitt noen hint her om at det er en fotballspiller som har skåret mye mål, og da er det jo nesten bare en det kan være.
0: Hvem er det?
1: Det er jo Lionel Messi.
0: Ja, og det der hintet om samisk var jo fordi Messi er reinkalv på samisk. Sånn at det ligner veldig. Det var ganske mange, Thomas, som tok den her. Han er jo en kjent kar.
1: Ja, det er
0: klart. Lenge.
1: Det er klart jeg har rullet inn her med svar. Og vi har fått en heldig vinner til slutt. Det er han selveste Geir i Hammerfest.
0: Ja, gratulerer Geir.
1: Gratulerer.
0: Vi skal sende deg et NRK-kruse i posten.

0: dit skulle du se. For da er potita blitt til den fineste sprit. Tre stjerners norsk akkevitt.
1: Punktum. Dette var den typen sanger det ble sunget for deg da du lå i Vågga?
0: Ja.
1: Og hvordan har det gått med deg siden?
0: Jeg er ikke blitt alkoholiker.
1: Men det var jo en praktfull sang.
0: Ja, var ikke det?
1: Og jeg synes du framførte den veldig bra også.
0: Ja, takk.
1: Vil du ta den en gang til?
0: Skal jeg ta den en gang til?
1: Gjerne.
0: Nei, sier du det da?
1: Det må du ikke bli beskjeden, det er ikke alle som fikk den med seg helt, vet du.
0: Ja, det må ikke undervurdere det norske folk da.
1: Nei, da, vi gjør ikke det, men jeg for eksempel fikk ikke helt med meg begynnelsen.
0: Jeg kan ta begynnelsen da.
1: Ja.
0: Nei, for ite på ditt skunn ikke gjøre, for det blir både tjukka og dumba. Har du den?
1: Nå har jeg den.
0: Ja.
1: Har du fulgt denne oppfordringen?
0: Ja, jeg er også langs med Lilje.
1: Du spiser ikke poteter?
0: Nei, å fy av meg. Nei.
1: Du verden. Tusen takk skal du ha, Gunnar Li.
0: Jo, vær så god.
1: Er du generelt interessert i mat?
0: Ja, nei.
1: Du er ikke det?
0: Jeg spiser bare for å opprettholde livet.
1: Du gjør det, ja. Det er ikke sånn som lever for å spise.
0: Nei.
2: Altså, dette her er så gøy på så mange plan.
3: Jeg spiser bare for å opprettholde livet. Den hørte jeg i Vågga, og det er jo en regnspikka spritsang.
4: Jeg har ikke blitt sånn alkoholiker.
3: Kan du synge? Nei.
4: Nei. Kan du ta begynnelsen?
3: Det er altså så gøy, så dette hørte vi da i bakgrunnen i 1993.
2: Er det ikke rart noe med lyden og måten også programleder prater på? Altså, det høres altså så gammelt ut.
3: Ja.
2: Er det sånn at når man hører på denne sendingen om 30 år, at det også høres helt spinnvilt ut? Kanskje?
3: Ja, det er nok garantert. Det er mange som synes det er nå også.
2: Ja.

Den danske dreng Kristoffer, du fikk låta Mine, Mine, Mine her I sommermusikk I NRK P1. Kommer melding her på tampen også, den fra Madeleine som skriver Hallo Janne, jeg har hørt det liggende varmerekord I dag, ja, vi snakket nettopp om det. Med tanke på mitt eget sommervær så vil jeg gjerne løfte humøret litt med en passende låt, kan du spille Dagny sin Rain? Ja, det kan jeg. Jeg skal løfte mitt eget sommerhumør også med denne låta, for det regner på meg også.

0: Det var Erlend Ropstad det med Ikke syng. Den grei den, Erlend. Da får vi prate i stedet. Jeg har fått selskap i studio av Hotea. Vi har jo en inbox, og der vil jeg si det trøkk i dag.
1: Ja, det det. Og det jo lite skumle ting som jeg egentlig frykter da. Jeg frykter jo at det skulle være masse inboxen som var triste meldinger om folk som var stresset for den her SAS-streiken som truer da. Men,
0: ingen panikk å spore enda.
1: Nei, det ikke det. Fordi altså, de ferieplanene jo gjerne lagt litt i fremtiden. Halvor har sendt oss melding, og han har ingen ferieplaner før 11. juli. Han skriver, da kobles campervogna til bilen, og da bærer det til byske. Da det bare et ønske. Masse sol og varme da.
0: Magnor, han hilser heia fra Tverrfjordperla i Loppa. Den ferien hans, den blir først 80-årsdag i Komagfjord, så Sørøyfestivalen også har Magnor skal dit, og deretter bare nyte sommeren. Han ønsker oss samtidig en fantastisk dag. Det koselig, Magnor. Håper du også får det samme.
1: Det altså Magnor og Britt som skal på Sørøyrocken, altså. Og du. Det bra.
0: Men ikke du, Thea?
1: Nei, jeg får ikke til jobb, for jeg skal jo ikke ha ferie, jeg skal jo jobbe her. Så det,
0: nå må jobbe i det her landet.
1: Ja. Siv sier at ferien skal tilbringes på hytta om bare været slår til. Hytta ligger på terrassen, så veien hjem er kort om uværet slår til.
0: Kortreisferie, Siv, og Asbjørn han skriver kort og godt en tur over til søta bror. Ja, hvis du har lyst til å bli med på denne avstemningen og dele litt av dine ferieplaner med oss, så finner du den i appen NRK Radio. Vi spør, hvor skal du på ferie? Hva alternativene til?
1: Holder meg hjemme i nord, Norges ferie eller utlandet?
0: Enn så lenge så er det altså hjemme i nord, flertallet av dere.

0: Det var kjærlighet.
1: Det er mye kjærlighet i sommermusikk.
2: Ja, i begge to. Jeg hadde slitt med hva jeg skulle stemme på her. Ja. Jeg synes de er verdige konkurrenter på en måte.
0: Det er helt enig med deg, og det eneste som kan avgjøre dette er altså Folkehit.
2: Ja, så kom deg inn i appen NRK Radio, der ligger avstemningen ute allerede. Trykk på den du helst vil høre, du har ikke så god tid, så du må kjappe deg.
0: Ja, fort da, så skal vi høre Maroon 5 i mellomtiden. Her kommer Maps.

0: Og Åge har ingen problemer med at sangene hans blir spilt inn på nytt.
1: Det synes jeg er bare trivelig. Det er klart at grensa går et sted. Og det er sånn at du forandrer ikke teksten.
2: Nei.
1: Men ellers så er det... Det er bra for en sangskriver at sangene brukes, synes jeg. Det er nok en god del sanger til som jeg må spille. Men så er det sånn at... Det er ikke noe spørsmål om det. Det er kort og godt. Den har sin soleklare plass i repertoaret mitt. Det skal være mangel, så at jeg ikke behandler den sangen ordentlig.

0: Låta heter Sikte på livet. Den har du kanskje hørt på Team Pølsa, og vi har med hun som har skrevet låta Synne Lykkeslett, og som synger med på denne låta. Da. Du fikk høre låta di på radio, da. Hvordan var det, Synne?
1: Det var gøy.
0: Ja, det er kult. Det er en veldig bra låt.
1: Ja, tusen takk.
0: Kanskje du forteller litt, hvorfor ville du skrive tekstene? Hvorfor lagde du den låta her?
1: Fordi jeg slet jo veldig mye en periode, da, så... Liker jeg også å skrive sanger, og så bare kom jeg liksom på et refreng altså, som originalt var på engelsk, og så
0: ja.
1: Skrev jeg sangen først på engelsk, og så laget en norsk versjon.
0: Ja, og så nå er det blitt der låta som du kan høre på Spotify, og du hører den i kveld på NRK P1. Vil du fortelle litt hva teksten betyr?
1: Ja, teksten, det er litt opp til den som hører på hva den betyr, men for meg betyr den jo om angst, også det og sånne ting da, som kan påvirke noens liv i stor grad.
0: Mm. Hvordan er det vår for deg å sette ord på dine opplevelser gjennom dine sanger? Da?
1: Det er jo egentlig ganske fint å få liksom, brukt liksom, sanger til det da.
0: Mm.
1: Så jeg pleier å skrive sanger om ting jeg tenker veldig mye på.
0: Ja, for jeg har også hørt at du skriver jo mer sang da, mer musikk. Blant annet skriver du en del tekster på dansk, stemmer det?
1: Ja, jeg har skrevet noen på dansk.
0: Ja, hvorfor dansk?
1: Fordi det er et veldig vakkert språk, og jeg elsker Danmark og København og sånt.
0: Ja, hva type låt er det du har skrevet på dansk da?
1: Jeg skrev ganske nylig en sang som heter Maja and Luz.
0: Ja, og hva det betyr på norsk for meg som
1: er? Meg som er annerledes.
0: Ja, sann ja. Ja, så fint da.
1: Den... handler i hovedsak om å elske noen veldig mye, og så være annerledes, og kanskje de også er litt annerledes da, så tenker man at de har jo ikke valgt de problemene de har, og man elsker dem uansett. Så.
0: Mm. Det er veldig fint da. Du er god på å skrive meningsfulle tekster.
1: Ja, takk.
0: Ja. Kommer vi til å få høre den her på Spotify eller på radio etter hvert, tror du?
1: Jeg håper det, men det er litt sånn... Jeg vet ikke hvordan jeg skal få det til.
0: Nei, det skjønner jeg. Så hvis det sitter en musikkprodusent å høre på i dag, så må han bare ringe.
1: Ja, virkelig.
0: Ok, Synne, du blir med oss videre. Vi skal snakke litt mer om Team Pølsa. Før den tid skal vi høre musikk fra Skår. I Could Miss You Forever. I could.

Slow heter låta Rumor Goes Den. Veldig straks her på NRK P1 så er det klart for nyheter klokka 11. Før den tid skal vi høre Sabrina Carpenter sin låt. På kvelden med meg, Oskar, skal du få høre låta Please, Please, Please.

Mylen Rusti, for glem meg jeg. Her på NRK P1 så det meg Oskar som på plass. Og vi skal spille mer god musikk her på kanalen. Og dine låter her sikker på du har hørt før. Vi skal til Kenny Loggins. Vi skal til Footloose. Ja, vi skal til det herrens år 1984. Så her smiler det glade 80-tallet til oss, mens vi kan synge med for full hals da. Kenny Loggins, Footloose, på NRK P1. Det bare å nyte det, folkens. God sommer da, kan man si det nå? Jeg sier det likevel. God sommer til deg som hører på, enten du jobb eller ei.